0: lâu rồi
1: lâu rồi bà
0: lâu rồi
1: bà nuôi ai rồi bà lâu rồi đi xí lâu xin lo bà xin nè nè cha ninh bà thằng ninh bà mà đã xin gì nào biro aduga hay em kim mà bóc to ngay mình nè là xí
0: à đó à ai cái bút đi cái đấy là anh có thể xem lại cái ngài làm gì đi
1: ha ai cái à ai na thế nào mà mất chú gì phi amaga phani amaga xem lại cái
0: tino wa masugi piga phaneka
1: hoi
0: aduti ne nang sine tino wa manana ba nasiban da natana nana ton gi hek makha gi khadang phau ne angang mana puang ang sang o ba ko tino wa masin manana ba
1: ado ai jet lage
0: ha
1: ta samulem ba hai yang mukim ma pok to
0: kau
1: na gom si bye ai jet le ko
0: ai bu di soi roye nang da soi ra kano ta ko ak pele sakhi
2: ai di ai mung lai ding ai da kaim to bo ta ho dre kari kari haina kra ge na
0: ta ko wa ma na is nong din nong chim sa ne ta da
2: ha
0: lai pa chin tam da bu gi thung ne da ba ne ta da a do ta da
2: a
0: ma na lu pa li sing ga ma pi ram pe
2: a
0: ta da gi wa bi man songa khelo gero
2: ha hey hey hey yare yare yare nawon de piram mani nang idum moiro pare pare yoro yoro yoro yoro yoro ko
0: masu kudai masu tino wa masu kudai masu tino wa masu kudai masu
2: kudai
0: masu kudai masu
2: ha na tumin tumin le jeram bado aina soiron jima lolhan bata dori brane